0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Čtvrtok, 9. hodina, svet celebrit a drbou a tiež moja maličkosť. Toto všetko ponúkam a vítam vás v ňom. Ideme na to, po muzike sa počujeme.
0: Skandál s Marikou. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Hollywoodská hviezda Jennifer Aniston už 10 ročia udivuje fanúšikov svojim nestarnúcim vzhľadom, no a zatiaľ, čo jej rovesníci už dávno rezignovali na boj s vráskami, herečka vyzerá, ako by pre ňu čas prestal plynúť. V kuloároch sa však už dlho šeptá o tom, že za jej dokonalou tvárou sa skrýva viac než len genetika. Teraz sa sama priznala k zákrokom, ktoré si dopriala. Aniston sa rok po návšteve plastickej ordinácie vyjadrila k svojmu mladistvému vzhľadu a čo je za ním. Myslím si, čo sa týka elegantného starnutia, má večný prameň optimizmu a pozitivity. Nazvite to mladosťou, ak chcete, ale myslím si, že všetko sa začína tým, ako milujete.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dneska tu pro vás mám aj prísny režim u Federera. No, ten to nemá jednoduché. Ten si veru len tak nepovyskočí. Manželka Mirka vládne pevnou rukou. Ako vyzerá ich luxusný život? Prečo musela Mirka Federer nastaviť v domácnosti tvrdý režim? No, populárny švajčiarsky tenista Roger Federer je od roku 2009 ženatý so Slovenkou Mirkou Vavrincovou, že? Ktorá v minulosti taktiež hodovala bielemu športu. Bola síce menej úspešná ako jej legendárny manžel, ale na kurtoch bola aj tak neprehliadnutelná. Tak teda ako žijú a čo prezradila pestunka? Mirka si zakladá napríklad na tom, aby boli chlapci stále rovnako oblečení. Každopádne vraj z nej vyžaroval prirodzený rešpekt a autorita. Ona bola hlavou rodiny, riadila celý chod domácnosti aj personál. Všetko malo presný režim a postup. Deň sa pre Silviu, teda tu jej pestunku a ostatné opatrovateľky začínal skoro ráno. Keď deti vstávali, dopredu mala pripravený detailný program plný krúžkov aj plávanie či tenis. A pozor, to mali dvojčata iba 3 roky. Najdôležitejším pravidlom však bolo nepoužívať telefón. Jedna opatrovateľka preč Silvia toto pravidlo porušila a okamžite ju prepustili. No čo vám budem hovoriť, Silvia to vzdala? A to hovorí samo za seba.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Čas letí ako voda, opäť je tu malá rozlúčka, prísľub, že sa na vás teším opäť zajtra. Majte sa krásne a nezabudnite. Všetko je hneď lepšie, keď pomyslíte na to, čo vás čaká zajtra. Zajtra je to piatok. Tak páčko v piatok. Ahoj.
0: Skandál s Marikou.